першій атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

тисячі атаків. Пройшлося по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.

атаки. Пришлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.

jotakin, että se olisi puustu lisivuodista Kiivu. На данный момент загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.